0: music, please.
1: Naladí sa na leto.
2: Turn it up.
1: Toto je Summer Get Fun. Iba vo Fun Rádiu.